0: De andra, rätt från Hagnestad Hill. Kent här på Radio Norge. Per heter jag. Här får du alltid mer av musiken du liker. Och nu en tur ut på den amerikanska landsbygda som på tipper som runt 1889 runt omkring. Där är en fyr med cowboyhatt och strå I käften och dollars I lomma. Han ska ut och spela poker och han kör tåg.
1: On a warm summer's evening on a train bound for nowhere I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life